Ewurade me sɔ sɛ me bɛ so ko pie kuma se hɔ a me sɔ sɛ wayɔ me sika yi a Ghana fo sika wagye Ewurade ma ne ko hyia me bɛ na wɔmfa ma no na na akufu ado nkurɔfoɔ bebra yɛagye din te sɛ nana ayi sasa mohene wɔnom nyinaa sikafoɔ na mbɛ nkɔ hyia mesrɛ wɔ ada papa yesu mesrɛ sɛ galamseefoɔ nom adwuma agu me hia bi wɔ mabrɛ abom wɔnom atotɔ godu wɔnom adwuma agu me hia bi wɔ mabrɛ abom ɛne sinitwafoɔ koro nom adwuma agu mehia bi wɔ mabrɛ abom brade mesrɛ sɛ woanya bɛma